0: ᱡᱟᱨᱪᱤᱱ ᱡᱤᱜᱥᱛᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱠᱷᱩᱠᱷᱤ ᱜᱟᱱᱤᱭᱚ ᱥᱩᱠᱪᱤᱠ ᱤᱭᱚ ᱫᱮᱢᱵᱤ ᱡᱟᱵᱞᱟᱝ ᱪᱤ ᱧᱮᱱᱥᱞ ᱠᱟᱡᱩᱞ ᱛᱤᱱ ᱨᱮᱣᱟᱵ ᱡᱤᱴᱩᱞ ᱩᱯᱥᱤᱡᱤᱭᱚ
1: ᱠᱟᱪᱨᱮ ᱣᱟᱭ ᱜᱩᱴᱷᱚ ᱥᱩᱠᱪᱩ ᱵᱟᱨᱤᱥᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱡᱚᱜᱪᱩᱢ ᱡᱮᱱᱤ ᱥᱩᱠᱪᱤᱨ ᱪᱷᱟᱵᱟᱫᱟᱝ ᱛᱟᱵᱡᱟ ᱡᱤᱦᱛᱩᱝᱜᱤ ᱨᱩᱠᱪᱩ ᱵᱟ ᱨᱚᱞᱢ ᱨᱛᱚᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱥᱩᱠᱷᱨᱟᱵ ᱥᱤᱱᱥᱤᱠᱤ ᱪᱷᱟᱴᱷᱱ ᱟᱵᱥᱢᱟ ᱡᱟᱢᱱᱤ ᱢᱟᱥᱠᱷᱩᱞᱟ ᱜᱩᱠᱩᱨ ᱛᱚᱱᱣᱟᱫᱟᱝ ᱢᱟᱥᱤᱢᱞᱟ ᱠᱷᱥᱤᱝᱜᱤᱱ ᱡᱮᱱᱤ ᱪᱷᱢᱮᱞ ᱞᱤᱜᱢᱮ ᱡᱮᱭᱟᱵ ᱥᱭᱟᱣᱟ ᱱᱮᱢᱵᱟ ᱡᱟᱵᱥᱤᱱ ᱭᱚ
2: ᱛᱮᱵᱡᱩᱝ ᱫᱟ ᱭᱚᱛᱟᱱᱟ ᱫᱟ ᱱᱟᱞᱜᱱᱟ ᱯᱟᱪᱟᱡᱜᱚ ᱱᱩᱨᱟ ᱠᱷᱤᱜᱤᱭᱤᱱ
3: ᱥᱮᱱᱫᱟ ᱵᱞᱟ ᱜᱚᱢᱩᱱ ᱫᱤᱱᱟ ᱧᱚᱱᱭᱚᱥ ᱢᱟᱦᱛᱚᱠ ᱥᱤᱢᱮᱠ ᱱᱩᱨᱟ ᱪᱷᱟᱜᱩ ᱢᱮᱠᱟ
4: ᱚᱱᱫᱟ ᱛᱤᱨᱩᱝ ᱠᱷᱮᱞᱟ ᱱᱚᱫᱩᱝ ᱡᱤᱡᱩᱜ ᱥᱤᱜᱪᱩ ᱭᱚᱱᱩ ᱦᱤᱛᱚᱠ
5: ᱡᱟᱵᱤ ᱛᱚᱵᱟ ᱤᱢ ᱡᱤᱞ ᱟᱝ ᱛᱚᱨ ᱛᱷᱟᱜᱪᱩ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱥᱟᱜᱤ ᱯᱟᱫᱟᱝ ᱡᱟᱨᱡᱤ ᱠᱷᱛᱢᱪᱩ ᱪᱮ ᱪᱷᱟᱢᱜᱟᱞ ᱱᱤ ᱥᱩᱜᱞᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱛᱟᱨᱟ ᱫᱚᱝᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱛᱚᱝᱜᱤ
0: ᱛᱮᱵᱥᱩᱝ ᱫᱮ ᱪᱷᱩᱱᱪᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱡᱟᱨᱡᱟᱱ ᱫᱮ ᱪᱷᱢᱞ ᱞᱤᱜᱢᱞ ᱪᱮ ᱣᱟᱨᱱᱠᱷᱢ ᱠᱷᱢᱱ ᱭᱟᱨᱵ ᱪᱷᱢᱛᱷᱱ ᱜᱟᱝ ᱛᱟᱣᱨ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱡᱚᱱᱴᱞ ᱛᱤᱜᱥᱛᱤᱱ

ᱡᱩᱥᱩ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱢᱥᱩ ᱥᱟᱨᱛᱩ ᱥᱟᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱭᱚ ᱯᱟᱨᱥᱟ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱪᱮᱢ ᱫᱮᱠᱷᱤ ᱥᱟᱨᱣᱟᱱᱤ ᱜᱚᱴᱷᱮ ᱥᱤᱨᱜᱩ ᱠᱚᱨᱢ ᱥᱩᱨ ᱪᱤ ᱥᱤᱠ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱥᱩ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱵᱥᱤᱨ ᱪᱤ ᱯᱤ ᱞᱤᱛᱩᱱ ᱠᱷᱟᱠᱱᱟᱝ ᱛᱟ ᱛᱚᱱᱪᱩ ᱥᱤᱛᱮ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱪᱮᱢ ᱫᱮᱠᱷᱤ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱞᱟᱜᱛᱟᱨ ᱥᱟᱡᱤᱨ ᱥᱤᱜᱱᱫᱩᱢ ᱥᱤ ᱯᱤ ᱱᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱪᱷᱟ ᱛᱷᱚᱱᱫᱮᱜ ᱦᱟᱨᱛᱟᱜ ᱛᱚᱝᱜᱮ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱪᱮ ᱠᱚᱢᱯᱷᱟᱝ ᱥᱟᱨᱣᱟ ᱢᱟᱛᱷᱟᱱᱤᱱ ᱡᱤᱜᱤ ᱠᱷᱟᱯᱥᱮ ᱱᱤᱢᱟ ᱠᱷᱟᱨᱠᱷᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱞᱤᱱ ᱢᱟᱢᱵᱟ ᱨᱟᱵᱨᱟᱵ ᱥᱮ ᱢᱟᱨᱚᱝ ᱥᱮᱭᱩᱝ ᱪᱮᱱ ᱫᱮᱠᱷᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱯᱥᱤ ᱪᱮᱱ ᱫᱮᱠᱷᱤ ᱥᱮᱨ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱪᱤ ᱪᱷᱤᱢᱵᱩ ᱛᱟᱝ ᱟᱫᱚᱢ ᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱤᱨᱝ ᱜᱮ ᱪᱤ ᱥᱮ ᱡᱟᱠ ᱠᱷᱮᱯᱟᱨ ᱥᱮ ᱜᱮ ᱯᱟᱞᱮ ᱥᱟᱜᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱠᱷ ᱛᱟᱝ ᱢᱤᱜᱱᱫᱤᱱ ᱥᱮ ᱪᱤ ᱪᱤ ᱥᱩᱝ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱡᱟᱜ ᱢᱟᱨᱚᱝ ᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱠᱷᱤ ᱪᱮ ᱠᱷᱤᱢᱯᱟᱱ ᱪᱮ ᱛᱚᱱ ᱛᱟ ᱥᱮᱭᱩᱝ ᱪᱮ ᱠᱷᱤᱢᱯᱟᱱ ᱞᱟ ᱱᱩᱪᱷᱤ ᱡᱚᱣᱟᱢ ᱟᱱᱤᱨᱠᱟᱯ ᱪᱮ ᱠᱷᱤᱢᱯᱟᱱ ᱪᱮ ᱛᱚᱱ ᱛᱟ ᱪᱟᱵᱤ ᱠᱷᱤᱢᱯᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱤᱡᱤᱝ ᱜᱮ ᱠᱷᱤᱢᱯᱟᱱ ᱞᱟ ᱱᱩᱪᱷᱤ ᱡᱚᱣᱟ ᱛᱮᱵᱤ ᱪᱤᱝ ᱥᱮ ᱢᱟᱨᱚᱝ ᱣᱟᱭᱤᱱ